0: ja.
1: Ja, eller var internetten att han bomma kulik det tydligt det pensé vad slås det dyr jag inte kan tänka att kärlek är det jag ska ju chocka att han då det pensé att oss att på att den det går falla tjän problem men det kan lomma att bara kunna måste kunna göra oss lomma att min man falla gå det pensé oss han men att det pensé är så gamla när vi ska på dubba kos hassa lomma jag går att jag pinka då mig att det kan det jag lomma rukon på det kan jag bara men att det har så jag må Jangan goreng, lekin fikir betul kan yang panci dijual dia merbandi basi war footing kan, malah pu kamilas panci sasat samse jisman istiamal basi istiamal bos istiamal basi destino met percaya bos jangan hati mena samba baca ngatang ngatang yang difazir puji juli ngatang nusana tu ada mion cipu minas agak perlu baca. Baki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Drentes acinomoni fia program yang ini pun media mahu dona pemikat itu akash wani kerjilin waspatu sotordon nama ringin surat sahasan suka serta pergi khapran prajugat.